0: Tasi Tasi Fa, Weary Station Road, Manukau. Ulea wa amata on the tapiana va amo yulai, augusto, masetima.
1: No iaia va noa mo fana witi Samoa, e ulufale maiai le mato Samoan bilingual unit, I te matarama school, I Clendon, Manurewa, Monelua olo fitu. Nato te talia aloma fa nau e fafoa tumali tuma lo olo iai la onga, pole out of zone. O mato vasenga e amata mai le vasenga mua mua, ia 1, se io oa tu le vasenga valu, pole ia 8. Ta mol mole fafso tai mai le ofiso le a onga I te mataranga mo nisi famtalanga I le telefoni o iva, lua onono, iva fa, iva tolu, pe imeli mai I le olatanga at tms.school.nz.
2: Tolu Amo Radio Samoa.
3: Ole awa joy lose flu no minu tuna tale ole to lie tolu tale tolu on udan tolu sfa bupunga o tanto tala ivai for the woman tala jalonga la gonna bring tani ole ding for ivanga ole a woli a feel over to my to my channel for man ole nga lu man ole for the favor for malo to yavi mora au kusoma la angle ma to my dai sini au se talia Pwaisi pisi o le tū tūmanau nanga leo mega cars I nai le luasa leo Cavendish Drive I Marukau. I le nifo I vaenga o le a wouli. Tau tūma e le fionga ia lumana vae po le tō whafo I a tungi sia Pio Wilson. A wala wala I lingala stawa le fe tau I le leimo oe. Malau ainga I le nifo I vaitau o le tau sanga. A fione la I dae sa ili e sa e tawa le tala fionga I le leilava. Ma mana o ngā oe malau ainga. Ai le fa pe foi le va tu le ta va le ai tau fa o fio fi tanto e cuor che ah yare nga e o e lu se le ke de strive manu ka u yele tu an tu si pe la u yele lu a fitu fitu lima valu tasi lua lua fitu fitu lima valu tasi lua e bolana nu mera fi ave I down all what tasi fa fitu ono lima fantasi all what tasi fa fitu ono lima fantasi E a le numera na e te maua I e le tautumala udanga le tofai a tukisia e a pole fionga fu I a lumarvai o le omeka kasi le rivaeng o la wauli. O lea ua toi lusful lima bidu te o natale o lintu la e tolu.
4: Reia Samoa.
5: Taslima I vatolu.
4: Amo.
3: Ya chalo si ole dawa e sauni fo I a bol na wa e lungo le chele wa e tu lata fo I te tonu e lo to hawa o nga ale fa na we bande ya le chalo longo to mo me fa folo wan chali polo wa fine na wa le bana e tu tu on tu yo e ha e awe ni ya lu le anjo lu mo le o le chele a mi sha fa na o le ila lu I fo le chais fo lu tu sanga le man tu wana e ole a on a e wa le me o kame ki e ke fi wa fa fa ka di me kunga a le sha wa la nga wo fa me ka o lu mo le awa E ana sa wale un tum titi anu la anto lu mula ulu tene a Che ka kiri kui fifa lungo kuangi mongi me unka me kia la veng java E faya si kele o nga mau a mea E pe o na tulai mai tutono ni sila I le reifo I vai tau Ae o lo tau sa ilia I leo leo Ia se ta malo sa fa pele a o na ia fa o lima E se ta mai titi a o nga I dae le pitonu ule West Auckland Ele amatanga ole ni masina ele asoiva le ole masina o setema ole ni tausanga. Ole ni ia falabrave pe ole tūlai mai. Fai mai pe tūsale ole iwa miru te aile lua. Ele a wauli le ole aso le asoiva o setema. Ea a fapele ole asoiva lono ingo le aso lulu. Ele fitaula inga leo a walai o Mihini Rowdy Henderson. Tāua mai e le manu o le manu o le fai e le su su e ngā. Pa mai e sulu ono tau sanga o le tomai titi a o ngā le nfa o li mai e le ne ia ali. Sa fa tali ia lana pas. Pa mai le tolu le awali ia matua o ni tamano lo po ni ali. O le sa ingwa ia la kopia I ngā nfarfa ka le pas. Pa mai e le ini tala na faya. E le eifu I se mafua anga ngā le nga faifua. Ai wa te is tamai titi tala vau le a e sulu ono tau sanga le matua. Ile la a kwa o le siali I o le awi ngopia I ele fanfa antatu pasi. Mako ilo masika makiki. A mai la o le malo si ele tu. Na tifa tuai ma le tamaititi pala si ilunga o le awa la tena. Ma faa pelea o na faa ina I maona fōlinga. O na saa vavali esele o le tōtolu lea. ai anga I antu ni si sa iai ma fesoa soani e toe faatu I lunga si e tamaititi talavo a feina e iai pe tila fia na wai lunga o le TV tas lunga o le lantau penga ta faa ilangi lea ka ole o le awali ien faya le melea ila wai atu iau kama voi e ole fio fio wai ma lantau antu faa faa voi o te leilo iai pe fenga arwenga po lea arwenga mele ien Aulo mo miela ele oleo lau sosoani pia fai te ala lai na Iau kilani sifo ia pe tisila fifo Ia fo linga ol tangata na wan watu ilunga ol tato upenga tafa ilangile na Ole makwa ale mba nga ia ole mea ole mato ufana uyao Ae mo mulmuli ane le tala ola nga fasi mai o Aiki ia ufaifua ele isi angasa Ia maalola so ifuari Ona ole ele isi ingoa ilunga ol kako YouTube na Nga ole civic admin neukewa ye kwa ita Ya maalofa, tell me how to make it if I ain't gonna allow it.
6: Yeah!

0: mama.
1: I taimi o ngā onga ma whaafitauri e il tala Filipina ma ta upefa. So I formed real tattoo what to do, my tattoo polkalame, ole a retolola. Or to see o Yoane lum tau pisifulu fa upisifulu, fatalanga yesu fa bea. Ole ngaoi elea se tasi mea sa wai, na ona yangaoi, mafasi mafa umatia. Wa o sao ina yalato maua leola, ma maua a tili ai lava. Ole upumo oile asole nei, ole ngaluenga sa tani, ole fasioti olo mafau fau. Tele taimi ama na o satani e kili oe, e ma a mata mai lava ilo mafaufau. Ule ma sina le nei o lo o faama mafaina ai le ta ua o le mele o le soifua. Ia ma le te atu I le faafi ta uli o le pule I le ola. Ule faanoa noanga o Samoa e maualunga I faama umaunga le lalolangi I le faafi ta uli le nei I tausanga taitasi. Alwa yasu fo ile na te nei sa tato fa longo fo se tala fa no no inicio fa na we to lua ye wo pule fo ile so fu so e tu sama fa ma ma ma e tele la vaia ma fu anga e a laiona pule tanga te lo no la onicio ma fu anga ta tele I ma fu anga nei ole bas yas ole lea mana ia ina ole ita a fa li ita fo ile fali ole mafa ole mafa fau ile tele o meo ne olanga e ina tele isi mafu anga a mafu anga ia fa mau mau ia tele ia tangata e mafu a ina pule ile soifua o nei mafu anga na te oso fa ia le mafa fau e mafu ai o na fili fili tangata e pule lo ilo nola ina ua manatu ifo o ia o le tali sili lea o lona fa fita auli. Ia mamanatu I fwa iloa ua le ai se winga e koeola I leo langa le nei. Ia te au ua au fa ingo ina lea manatu po lea langona o leo sofa inga fa le mafaufau. A wafoi o mafaufaunga ia e fato a ngai mai I le taimi ua e le mautonu wai na winga ua e avanoa I leo sofa inga. Le mufa peritania you are so vulnerable. Inga ua e avangoa, whaingo fia ngō sa whai oe. Taimi lea ua e māsia sia I se mea ua e whaia. Taimi ua lea mana ia oe tangata. Ole taimi ua e makua wha lii uo I langino wika. Ole taimi foi ua mamafa mai mea ole soifuanga le nei. A saula leo sa wha inga, leo sa wha inga le wha le mafau fau. E oso mai lo mafau fau. Ole fesili e iai se visoso angi fa'al kuspa ia I lea o sofa inga. Io e, te le fuai tau le kuspa ia lo fa'i lo mai ai, le ta ua te le o le pui pui ma leo leo lo mafau fau. O fa'i ngoi ina e nisi le mafau fau o le no fuanga o le taua. So asu e la se taimi, e sili o na lata lata tuai le fili ia ki oe, po sa kangi ia te oe. Ia, o le taimi fo'i lea, ua lea iai sau fa'a moe moe. Mana tua o lana misiona pole ngā rue ngā lea sā kangi le ka o Yesu ngā sawe fai vai mai na sawe a na sawe ngā oi fasi ma wha umakia o le mea ngā ngā oi sā kangi ia e I ua I leoki a ke ilo ngā sawe Yesu fai mai kalan kuspai aina o sawe e la vea I a te oe ia mai le ngā rue ngā lea sā tani so o le fofola le fafitau le mua mua e te mo mia le file mua le tua I taimi o ngā onga ma whaafitauri e il tala Filipina ma ta upefafa upefitu o le manuia po le file mua fo I mai le tua o lo sili sili I mea umai manatu I ai e leo leo ina ai o outou loto a toa o outou mafaufau nona winga o le file mua le tua e ke mo mia melo na lua e te mo mia isi tangata. A iei se vaenga po se avenga mamafa ua le mawhai ona e tau aveina I leo langa le nei. Va ai se tangata whatua tuaina e te tala noa iai, matufa iai le avenga. Wakeloa, olo kufa iai o le mele whenga I moe, kai pei o se mewhile se avenga lai kia moa mai ukangi avenga popo. Wa e le lava, a kia wae kau maises, mai e kia usi popo. ia ka ngolo kua kuela o me whaaronga kunga ua mā mā lau a venga rona winga a e kai ai whawhita uli mā venga ma mawha leo langa ma aise uo whatua tuaina e ke share iai le whawhita uli mo oe so le upu mo oe le na yaso a iai se a venga e tau a veina ia vave o na whai se fuafuanga a e le I whaonga aina e sātani le a venga le nā ma mea e fasioti ai oe le tua whawhitai Poi poi ma leo leo ma tu ma fau fau I lau fi le mu, ma I o sofa inga ale fili. Vi ia o Jesu. Amen.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua utuutu le selefu na tu moe. O nei upu e winga I maa fau o le umu. Ia po maa fau e faiele suavai, faiwa o le tautua. O le selefu, o maa ia fato a lau mai le waitafe, po le mata fanga foi. Ma le faa moe moe o maa o le umu. A fai e susu o na faa matu lea pe faa la se I a mamango. E mamango ane ua iai le pefu o le vaitafe, ya po le samifoi. O inae winga iai le upu o le salefu na tuu moe. O maa ua taati tia mai maola tuu pefu. Fai mai to e ina, e le mafai Ona fetu ia maa nei I le umu. E pāpā uma maa fia I tangata. E masani ona fatonu le doi ina I a fola faangatasi lelei maa. Ona soli loa lea. O le solinga la lea o maa e winga I aile upu. Utu utu. A le solia mua mua maa e pāpā. E le saonga le mu ona faiai se suavai. O le solinga o maa I vai o tangata, o le ututunga le nā o le malo si anga o maa, ma o le winga le nā o le upu. E faa winga I se mea tā ua, o mana o mia, ai faa lango langolo na taunu unga le lei, ina ua sao, ma ta oto I langa tonu so na amatanga. Po o le ale la popoa, ma le mole mole o maa fau o le umu, Ai a le solia I vai o le tangata. E le malolosi manga fatia le asa o le afi. Ti ngā o na tele talo ulu ma paru sami. Ya, ma se mea susu fo I mai le loi loi e fia faa vai le umu. Ai a le solia mua mua ma fau. E le maua le asa e faa vela I tau mafaia. E mafai o na asa ai ni fetalainga tali. Ua matu fatu o le solinga, ua si si saele foi la anga le tautua, awa ua maea o na eutu tu le selefu na tu moe ipa ia mamamalu sa wo o le aso. Ia e mafai foi o na faa o ngai se faa to mataunga I se tau mafainga, wa e manuia ma ua mawae. Io e mai tawatu I le neila vaso, ua tanto uporto porto e pati patia, Le fa ai longa fa le poto si o tato watali. Awa a manatu ilava singa ma lu I taunga o leo langa. Ai maise ili taimi o lea onga. Le alava na e ututu le salefu na tu umoe se iao ina ti a afatu o le solinga. Ona o lousa ili malo, fa malo atu. Ua ututu le salefu na tu umoe. Manuia lau vasaunga o le neyasu.